Hitmix. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: P12 Hitmix, Bangerbrunch.
1: Første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Det kaller han sommer. Ramon på P-tall, hvor vi må en liten tur innom pandemien. Ja, ikke så mørkt som det høres ut som, i hvert fall ikke når det er med

0: Den perfekte sommerdag for Ramon består primært av bading, grilling og shorts. Og som han sier selv,
1: Hvis jeg har fri en uke så er, og det er fint vær, så er det bare det jeg gjør. Jeg kansellerer planer som er inne hvis det er fint vær.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Muchas gracias también. Eso es horrible.